0: Alleluia. Ah,
1: yey.
0: Moya wa profeta lo yiba profeta.
2: Kune sidudla.
0: Alleluia. Ntsoma metsi PCFM. Ke katuloso, ke keletso ya nako lena ne hong lena la. A le tsare ya tumelo. A gore ke ke muhule ngwane noa. Ke a muhula ngwane. Na ke a muhula. Ke a muhula tobekile. Kamuhula. Shanto dumengayo. Outwa. Tobekile. Gasbaka.

Re tlo keteka. Re tlo leboha. Re tlo leboha wa rona ke o leboha fela. Re tlo leboha. Re tlo rorisa. Re tlo bolela matla le botshepehi ba Modimo. Ka dilemo tse mashome a tsheletseng metso meraro, Modimo o ntso bolokile ra Basotho, Ntate Mohato Bereng David Seizo. Ke tlo kena mona, e re ke ne ke shebelele.

ke bophelo matla sona ke bophelo iphe matla o etse ka senna iphe matla o etse ka senna.

Jesu Kriste, kopano le lerato, le matla le matshidiso, di be le rona bohle. Ka Jesu Kriste, wa Nazareta, morena wa rona, amen. Momameti ya motle ke tlo sia ka mmino fela ke tlo wa tameletsa thapelong yo ka morao yona ke tla kena go mmino wa